اب آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی, دیش کی سریلی دھڑکن. تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم سکھی سہیلی.